בבלן לבלחקה בלטיוש קצ'ווה ותלחקה קשניאל לנהילה מייך נוחה ביביך נוחה וקשה קצה חברה כאור קררה חיה קרבי שיק צ'קה כל כאבוכל כי יוכנה ונח בצק סיבן כווה ביחקה ניקולס רמירס חברה כאן כאיחקה אישים פרופושקה אסקוולה דה פרבולוס איצ'קה פרופושקה סלון שנקה קטנמת ין כי יקר בישיק ככל כה אישים אנקוין הרקע אישים פוס כל כה רכלל פוינטה אל קינטל רכלל קינטל קרנדיך פוס חברק טיפונה עשתה נחצישים כך כה צ'בצ' עשתה דוין כה חברה כך צ'לש נקיין כה פרופושקה אסקוולה דה פרבולוס איצ'כה פרופושקה סלון כי קרה פוס אקמה כה אבישים כרחסן כרחלל חברה כך צ'לש לואיס סינקה סן פדרו ללגונה חברה כך צ'לש פוס נו יקר בישיק סך נמד סנטיאגו עתיתלן כה שנחיך כה 16 דה ספטימבר קרן ביחה פוס שנחיך כמיק דווקא פוגע אור שנקה שנקה פוס שוצחקה הונקה כיח יאווה חברי כל כך הונקה יאוור אורכן הרקה דרגון ביי חברי כך כל אורכה אך חברי כך יאוור אורכן פוס נביחה שוצחקה תשפם כך קמיונטה מליסה הרקה קמיונטה צ'וואצ'קה איגלסי אלבר בונקה נחווה איקרה פוס חברי כאן ביחה משכוחו נובנק שסקונק נחר האור משנה בה הוא נוציא נחת שקרן בי חברה כך צ'לס כונגן קצין כך חברה כך יאה וצה קציקן כך שפם כך סקבל חרה 42-36-53-39 או נרח צ'ק נת שפם כך רוצ'ות של הבוס יתיתלן אם סקייס חברה צ'לל אינויה 50 קצר נויה קצ'בה אז כונגן כך חברה כך הונקיח כך יאה וחברה כך צ'לל רומחיל כך סן פדרו ללגונה קיקוטי מלווין מלטיוש נוקשה כה פו חורוציר וצ'קה הגויו הכוי מנדוס נוקשה כה חברה כאור רחוקן קשה כה סיו שינקה לילחמם אין חיה אלצה חברה כאור בנון כה חמה אינדיה

רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמל נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמל אי און תצ'קר שנגיר כמי מלטיוש שבתה שנקחר ערכן איך שנקחר